אך לי לוט, אך לי ליז, אך לי פרנטלך, אך לי ויז. אך לי חרנק, אך לי קסונג, אך לי אפקנו, אך לי רונק.